0: responder que a culpa é minha se eu tô sem você. Eu mostro os dentes que é pra esconder que a culpa é minha se eu tô sem você.
1: Quiero que hoy cuando salgáis de aquí seáis personas diferentes para viaje mental. Quiero que seáis felices.